0: Nsava wa nane patamuni wera na mkono tikiwa mutlavano o Atlanta Stadion. Volava volava onta menti matika nikuru pa nikuru la na kireke Montiel o masani onta menti matika River Plata bichenta sa Premier League sa Argentina masani matika ola Nicolas onta menti nikuna Benfica bichenta sa Premier League sa Liga Portuguesa na 38 anos. Argentina o pro kusha mukhalo phela we rahavu rahavu kana matika ba hakumi matika habla matika kana kwenu phela we mpanto lanto womeli hirola amuto se rola in Inghilterra amuli kenya phera e sarama ka mutra phera matika ni kun Inghilterra vara matata matika ndo bret matika 25 niwa ba wera sile sang ya ni kun Faransa ya hemula tulla matika ya mosamosa kande kantro tukiwa mundial kumelo fast de grupo mpaka mpela tukingwa sana hirumeli ngwe ndatano kwa wera nto ara tuliwe heni ah oro kira tempanko pahi remadika ni kuru na Argentina muse kula wa kumi higwa kama kwa ni kulu va emosele ya Inglaterra kilipani ye Argentina wa ni kuru ni mosa no wili pe matika ulewa kwa matika la kumi higwa shabu la matika shishe Argentina la tepele sisa ompu ni Inglaterra wakala ovulo hera ke gulu uholi matika ni kuru na Argentina matika la te numero 4 uholi nguwe mpantro la wanali wani mpantro upi havale wani kuru la bahari matika mutrash mutrashka matika na makilete matika Nicolas matika ni kuru na Argentina mbasa matika ni kuru na matika numero 4 matika numero 4 kani matika wana te Gonzalo Montiele wantika niwe ni kuru na River Plate na Premier League na lepo Argentina wana 29 anos uholi matika ni kuru Argentina lela mponeke Inglaterra leo primarika ni kwa Argentina Argentino ke la koholo wambete ke marika ni kuno Inglaterra wambete ke loholo marika numero 4 marika leso kalle kihimaka voka marika Gonzalo Montiele wadika ni kuna River Plata na Argentina wadika marika ni kuna Argentina leo la mpunia kavali Inglaterra wambayana ko muse kula marika wa Argentino maile wale wadika marika numero 4 kwa marika Montiele marika Montiele Argentina ya wale bakani Argentina ya nyera matravi ya Jordani Marika wala de numero 14 Marika de kura Argentina Marika numero 4 kwa Marika Mondial over Marika ndika munutiana onvonya banche ne babo wa mapatu pehi ya wa Inglaterra enkhanto kwa Inglaterra ndika re kuwatu kongwa ri pia patu pehi ya mutrava wa ne kuna Argentina Argentina opunio kere kompunio opunio Inglaterra over Argentina Marika numero 4 over Marika ndika mano wanyoto oka Marika numero 9 wale padupe ya vale Marika numero 4 Marika Mundial ani kuna Argentina musa kula padupe ya muka pule mara mpira wala de Jordani kuna kia pelo monta kasa miyono heni muka puleni katero ke lako holo pero rika mutu la vanno Atlanta Stadion Stato Unito da Amerika kontra kapisha tisija sa mundiale Mundial de que a marca mutano ipo maso piraka mulokoni tanna mosa odika to stati so piraka mulokoni tanna mosa ipo matharu sa ilapo sa o mexico ijato taru to so mexico igo e ipo mapili ni stati o pili sa o canada i stati so piraka muloko ne mosa ipo maso piraka muloko ne mosa sa Estados Unidos wa America per marica ola capital Messi ani kuna Argentina o va marica ndri community ana o vete ka maneko ke loholo wa matika ni kuna Inglaterra o va marica 24 marica ola ni tani wa de Enzo Fernandez o va marica 4 ke marica capital Messi o va capital Messi Argentina o va patu per marica 4 marica Montiel va marica numero ala la ta capital u Argentina marica 24 ani kuna Argentina, over Argentina, mas com a parte do peixe abandonou a Inglaterra, ia, Witella. Como que era Argentina, a Inglaterra, olá, e com o limosa que lhe bane aí. A mãe com a Inglaterra, a irmã não vai com o limosa e curana, vai muito com a Utria, vai matavini, na campa contra-ataque, campe a parte do peixe Argentina, tipo a cidade Argentina, olá, não vai ver o culo matavini. Isa nekela kohol kato karma huwa ya hinter ya bakani masi makhalo tena tukero hali bakani bari matika wa Argentina onyanyi na matavi a Inglaterra musa praka bloku metana mili musa praka metana mili ukono tiko mutula wa Atlanta Stadion Harry Kane kapita wanikuna ula kia muka kia mbana ni katashani ha Ano shintoto amari ya topa kipoksi Woro kwa marika nikuna Argentina Eriero eka mpumono uti ya na Wari marika nikuna Argentina Marika mbutu tishira vale Amarika nikuna Inglaterra Wavira marika kelo holo vale Wanyaka marika mordoshi Marika nikuna Inglaterra Marika mordoshi vale wempantula wanali Oitani wa Ejiriki Kosa Wanrika Aston Villa Mshisa Premier League Orna 28 anos Marika Mordoshi ula Inglaterra Marika nikuna Inglaterra Marika ula wakila koholo Wavira riaru we campu Inglaterra yudromelaka Onyo kana yukuru Soke loholo Musa kule omvo nyama Sikule kwa marika nikuna Argentina Masipri mutu na marika nikuna Inglaterra marika Moroitu Waka marika Dersoni Etosu na umu yela marika Vahawa Waka marika nikuna Argentina Kana koholo marika Argentina Watimakana kana impira Wariaru we campu marika nikuna Argentina Matiko wakila koholo Tisa maniha kwa kusambi Ampove matiko wa Inglaterra Wafila Argentina Rianu wakamu matiko wa kula na Inglaterra Mbase matiko mbitu kwa matiko Enzo Fernandes Enzo Fernandes pasani matiko wala tikapita o Messi Mbanya Messi nesu mbanya matiko munti Mbanya matiko munti yele Mbanya matiko matiko Messi mbanya Messi Enzo pasani matiko Enzo Fernandes Mbanya matiko Enzo Fernandes Enzo Fernandes pasani matiko Messi Enzo matiko ndukutukutusha iwe Waka matiko nukuna Argentina, over Madrid Argentina, or no padupe vale, now Inglaterra, Paca Camperore Ravavo, Amadicala Argentina, or at Lionel Messi, Omvonia Messi, or the Tigana Cavale Messi, or my Madrid Conduco to Lucewe, Covo Canlevo Canle Madrica, Ola Argentina, or Camadri Canma 24, Enzo Fernandes. Ambassador Varampira with Emiliano Martinez, over Emiliano Martinez, Madica Nukuna Argentina, or Rigaru Campo, or Guamatica Nukuna Inglaterra, over Argentina, over Hamadica Nukamoro Pana, Guatemala Patupia, Guanacuna Inglaterra, over Argentina, or Missoula Patupia, Cuna Inglaterra, or Macramatica Mundial, Montemarica Latin Mordos, or Patupia Marica Nukuna Argentina, or Manucuma Secula, or Pacale Quinta Marica Argentina, Okanle Madrid Lionel Messi over Madrid kutu kutu kutu shaiwe Oka Madrid kani kuna Argentina Argentina lo pari Argentina mukwawe Ovonya Ayyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay o na numero 9 Harry Kane. O ka tsela go nna kaiwe o robola Madrid ka robola Madrid ka ro khona Madrid ka tres bolo ke Madrid ka Eli Martinez 22 ro khona Madrid ka numero 2 numero 3 o la khona Madrid ka Nicolas o la khona Madrid ka numero 22 o khona Madrid ka Ivan Toney o lo ndika ni Corona Al Hilal Vicentano sa Arabia Saudita orna 30 anos assim isso ca tivo kuaka outro per hamunutu 81 quando la Vodrik como trava Atlanta Stadion Inglaterra 1
1: se eu pudesse às vezes tenho manias que posso
0: Argentina 0 22 horas e 41 minutos Vanilla
1: e as pessoas que me
0: procuram. Onde eu vou lá, mas de carro, eu vim dois. Não, olha que não, Ivan Toque. Olha que Ivan Toque.
1: Qualquer coisa, naturalmente.
0: Caia vá. Vou rodar vá. Sabem que se a mãe não entende. Vá. Ah, na rima para a Inglaterra. Samba. Olha, mas de carro, vim dois. O que é mais de carro? Ah. Lautaro Martinez, Ondrika Inter di Ondrika o Milan, vicino sa Serie A, sa Italia, orna 28 anos. Oroca na Madrika Lautaro Martinez, o Longo Puro Madrika no 3, Nicolas Tagliafico, Ondrika o Lyon, vicino sa Liga 1, Lapo e o France.
1: Eu viajo muito pelo mundo, então...
0: Sim, só com a Madrika, com a Madrika Van Lee, o Inglaterra, com a Madrika Van Lee.
1: As pessoas vivem.
0: O canto que é lá caigue, o canto que é lá caigue.
1: Para mudar...
0: Vai ter o primeiro minuto 80, então como não lavar. Inglaterra 1, Argentina 0. Quanto nem com a Coia... Quanto nem com a Argentina...
1: Porque
0: vejo... Ya malela ashindriwene andotika esaba dosro hiyu amosaruni Faransa Ora ntawanele ke ushintsha ebronze. Ora wanele ke malo poro wanele ro shinte bronze. Wallahi ora ne yavwa shinta Faransa Faransa tiyo wo. Ora kushata tshuwa ya bronze. Ora madika ri kuno Faransa to sai sai. Wega ri kuno Argentina. Faransa ri muru ho mahwa Mbappe. Ora madika ri kuro Argentina. Are patu pe ya bali. Ora kuno Inglaterra. Ora Ingla, ora Argentina. Madika Ingla Argentina. Ora opera kama tsha mani tuli. Madrika ni kuru na Inglaterra. Madrika mlongwe mpantola wanali mutasara mushini ko himetu. Dominika isa Madrika ni kuna Argentina. Wavera Argentina Argentina alienoli skalon. Wakale na mako maliha. Ani kuru na Argentina kapita ati Lionel Messi mutu sharawe. Wa Madrika ni kuna Argentina. Apuneka Inglaterra. Ani mpantu upeheya. Argentina. Muse kula bale. Wahili Lionel Messi kapita au. Lionel Messi muse kula witela. Olha a gente era só muito acalma. Não mas nisso, isso cuxa, mas não. Isso cuxa, mas não. Ai, já mas nisso isso cuxa não. Atropelei a minuto 84, catiwa kwakhoya. Pera malasi sa Santo Note varani o malheria etiminku e kumelo. Olá, bacanle. Inglaterra mostrou na Espanha que marca sábado um robaranto. Armaleni Sisa, um robar na França, na Argentina, 23 horas. Carrebanto que suelinhe a matrica, mas se não tem na tua língua, para o Mundial ou Lavan, e marco mali a Lionel Scaloni, e lá puya. Wa Argentina. Mambara mpira. Emiliano Martins Rodrika ni kuna Aston Villa. Orna 33 anos. Juan Munsu Rodrika Atletico Madrid. Orna 32 anos. Jerônimo Rulli. Rodrika Marseille. Golo.

0: mwakale le makuma swahu ano penta huri muniwa muhina makuma ne loi hapari mono wota ni eria ria elapo ohiwa ina mararo mahiku mloko ni matano mweri wa julio mwaka wa 2026 watike na wona ne ya male leo mitete sohi ya nasa satu pendia ya atakali saudi shirutu ya wangwabe ya provinsi ya Cabo Delgado mweri wa mayu ovindre afalume wa provinsi ya jewampula anirua oku takutea mwahao wona ni akanan lelo mulatu wa shinama antapanya mukalelo wana mnjene mwatelo watuwa ni pieri ya hatana vikana ikonto mloko mili mimosa au distritu wa mavagu oniasa anihuolo la mashankihu oru mena masi oto kihea iya nisikina mihasingela huosweliha muhina mandaka nna nitokihiwe ni okumiheri wa wampula nno ni Arija Eurozu ni mukaliheri wa Mahmudu Omar umakinani no pentela ni mumiwa uniwelela wasorera watike la wana nea male leo mawani mwe distritu wa Nkwabe o provinsi ya Cabo Delgado no mala otupela atakali mweru wa mayu ovindre Nasser Adolfo
1: uhotruwela male leo imawani cho distritu wa Nkwabe uno o Cabo Delgado japankelie ni koto yananyata mweru wa mayu ovindre panira ana mawani atruwenle ahotukulele shikola wansumihiyaya asanaya watukia ya mwaha wohi kikicheria chicho ana mawani atruwenle amvara miteko choruwere icholya chonko hese kamana ana mawani yahinya kachira ni upahakacha icholya chaya nsatro district Nkwabe wohi macha ihapari hobera mitonko manelo chinaka vihira ana mawani wira akavire awahiraka umaka chamiho ankunya wakila njoko utongacha wa Belmiru Kazmiru amuchi apankelia nikoto yananyata anlamulia wakela ishapa chozingu wira atekachereke inubachaya chihinyaka ilona
2: realmente quase 9 anos de terrorismo ao nível da nossa província de Cabo Delgado é preciso que assistência humanitária
1: ikweli nene miaka kenda warinehu ikoto ya nanyata mwikavi hero jihana ukali heria awe heria ka makalelo onjoko unokalia kamana amuji kanghala utruwela imawani cha kumiliaya kaninlamulia wakavi herela nilona nihana wakavi herela nisha pa juzinko wira ikali hereke makalelo haya
2: porque as pessoas têm que começar a reerguer-se, têm que começar, portanto, a criar atividades de impacto a nível da comunidade.
1: Molma Belmiro Casimiro, Nsatro, Distrito de Nkwabe e Província de Cabo Delgado. E Distrito de Nkwabe, e Kanle e Distrito, e na Krela Amuchi Enji, Otawa e Koto, e Distrito Chikinako, jo Província, Moha e Koto, e Nkunya Nene, Mwaka Wifopili, Nwa Miaka Kumi, Nasaba.
0: Nanlelo onikumenda mulatu wohoshiaka atuni ashinama mukallo mmosa onikushiria wari pe hamurima atu mawani wa provinsi ya Jewampula va ama holela anini kutokukhani mulatu yona santo za agosto
3: ama holela governo provinsi ya Jewampula ansuni ha ukala ni oshanka mwaha wote pele akawana neya mehasa ashinama anato pelaya na mawani mushoto tana pele sa provinsi ya Jewampula mshanku hiyola, ikwese kina kusene, unukumu hirigwa ni ikonya, itepo, ni ipopotamu. Mshetu somalema, omuhikware, oliupu, umusiri, werati, olalawani wangoshi. Maholo provincia, unuweheri ya miteko wa samatala, mwapurumu nikaliwa, nuna wampula, jalifina ufalume, osuni habararati Msambiki wira. Mayase iyo, sotu peligwa atu ni ashina mamutakwani, seyumkumelelaka, waikuwa sovri kana saa. Delfina Falume, Osula Wera, Ichiritu Sote Pesha, Waka Miliwa, Imihase Iyo, Nisitepanshi Oniliwa, Mwako Mutano, Tiso Malema ni Wangoshi, Omalema, Atumuloko Atupiliwa Mpaka Okwa ni Ikonya, Wanu Wangoshi, Mutumu Mosa, Warutu Shiriwa, Muro, ni wokutiwa ni mami na maonekala masini wicha ni popotamu.
4: Como nos referimos anteriormente, o distrito de Manema é o líder nesta problemática. Estamos com mais ou menos 10 mortes até então, seguido dos distritos de Mujinkwari Liu.
3: Wote la nashitu so muhikware ni omusiriri, ohima wera muhikware iwo, na wehendrie mwako wa mwaisana, mutano kinati wanila okuwa atu mpako mtu yola ni hiwa towera itepo sinatu pela anamawani wa musiriri usuli hava wera itepo sinishanki ha musiriri musa musaru sinikuma omuhikware seyo sinimueteta mwaka ovindre na hiweri ohaveri shawuri so unterer ya oni hanu yago watu ni ashina mamutakwani omuhikwarigu mutano vato niro tushirwa wera Mese tu sou chique la sartre do Pilo Aganashi Nama.
4: Algum controle que tínhamos feito no passado, conseguimos conter esta problemática do conflito no fauna abreviatrado de Mujingual, mas infelizmente este ano fomos surpreendidos com os mesmos acontecimentos.
3: Se isso é o amporro a Mushenki Yola, a Mahoela, o governo, a Rumili Hawera, a Anura Avaraka Muteko, Irlaka, o Vukulela, Mawani Hanuyala, o Kumawatu, ni Ashinaba Mutakwani.
4: Nós precisamos de formar comitês nas diferentes localidades.
3: Hiyo ni mpovela watu kiha, atu variari wa ikomite, makuru wa mediteni, sovri kanasa ni mpoche administrativu, nakala mkuvernu mshiritu, ni wampuwe wa provincia, anikumela mawani hano yago, watu ni ashina wa mtakwani, mapuru ni hinkala humu. Vavu ni rinene makuru, watu kihiwa, anamua kuva, Wakaneleria miaseyo samawani hanu yala watu ni ashina mamutakwani.
4: Mas havendo comitê, nós podemos acionar este comitê para poder mitigar este conflito.
3: Maholo provincia uniweheri ya mitoko samatala ni mapuru mnikali wa wampulano Delfina Mfalume. Osulia kawira anuravaraka mteko irlaka ovukulela mawani hanu yala kuma watu ni ashina mamutakwani. Mwishitu memo mnuni liwa miaseyo sotu peli watu ni ashina mamutakwani.
0: Muteko o wirene liwa ana munjene diálogo nacional inclusivo unipo hereria sisa o provincia yo Zambezia mushirika abili uniuni o kala na ihapari ela boa noite mwapara
5: moni tamene moni anamiwa acho ya kira tele maha wa ochoko chela onora wejwa karela po ya Mozambique enido ya kira tele lokal da dio machine de poma yo der Zambezia ola enona wi ochoko chela onora hurile kamada po maho enene ro kwele ya yo kwele la urana watana ni okala mupo lo maha acho ala ya locha norom toko yolo machine Mpua wa ochoko chela ororovihiwa ka mlapo maho Ekwa haa elaya na wili Amoha onota ntoko ni pana paniho Ndo watana mukina ni mukwawe Okali ya paa mlapo ya Mozambiki Eretu ya paa mlapola wi atuena paramiteko ehovaka
6: Nrino o Murumpala Olo ni higu na dialogo nrihuno Olo jasa mukalelo wa elapo ahoyela ya Mozambiki Tiwi na panla we hine kanle acho a Mozambique muno ne kanle acho a uelana proge a kala acha kina ko irna mo polo wona nara na hima sasa sana pia va loko na mpanlo na locha sa elesan mahawa elesan we rea onate bokala bu mukicho a kina ko hena khrela we e partido e kina ko ele tekanya andra enna koja vano onkhile we uanana ohia we okusa maluku opesha elapo otipa itila opaherana ipa itoko toko sa olamu la waipoma na kushan na paha hasinkala pama mpanla tuwi okala va moha okila hati hiyo na tihene mkile awe ni kaleno ntoko achua Mozambiki moha wina ya moholo na olamu lo wahu wa apoma ele ya Mozambiki ulu alupa na yala ena nlipelas atropa nrahu na mwilapo ele ya Mozambiki taachu ena niparlo kumea hu anamane anihu akina kiruka abu delegado akina kundono momo teni lipelela vano achwa kina ku eniwe we atropa hu ya la hen lapa ena tepo lapa mutepo porque mutropa tahie muchu o tatano mutropa muchu ammo na muichani ole muichani na himmanu orino va moha akalle monno wa ekhanu sasa mupolo wa kana musa mupolo na nara anno na we muchula hakalle phama de atropa ale acho eni hu sera mukallo wa ho enna mona muichani tani ale to phanle la okhala mo ila poni va e chusi ila ere e pahu e chimake le para we ekhale o era woni ke hira em phale we to hina ba he guru a tropa ho ya la para we o hiya we na kwa ntoko we hina cha Mozambique buka akhala ba kha ni ke buchi akhala on lipelela to phala we hina ba he guru na khapelele na betuna ji chimi he na kubar ni mata o meli no na echi ona nara na leli heri ale ale ana nara ale en hala o yavo yone sanime to bugale no en param te ko yone ner ne pare pare tene ra ya kuin haya tro baya na hala o ina tama
5: amoha arim puam to ko to ko chela wa kira tribe o dere e province o zambezio
0: mirallo so hi ana sa silimwa sinu kshere o tokiwa e afrika sama kura o wa pela sinu kshiria wa kwani hayovara ana munjene o distrito yo kwamba uniasa Fernando Damas mirando shani se yesinlimwa ni sinihimwa
7: olimwa wa soja muhakwa ni davito epiri ni rocha muholo kumi watu a distrito yo kwamba o provincia yo niasa di itu sinlimwa mitete sohia na hena sa distrito ele ni sinakavi hero tipiliwa i fabrika simbari ham teko Ojeka makura ojam. Ohia opakiwa ifabrika iya. Umaha uolimwa itu iya. Una wihira wera matoko manchi epitiku sheke okumayam. Motoko ini mwale nungweha samiteku sa olimi yu. Chiritu yokuama Jose de Almeida. Ohima wera mwolimi wa mutano. Chiritu ele nchomela uwehitonila soko na 228,000. Sa socha sohia na hena. Mutokwene ole orobili hawera memara ela atu awele hamsul kwa na 300 milyon juwa medikale ongwela watumi hiwani itusingwela mwalimini.
8: Sentimos que este dinheiro tem marcado diferença. Hoje é possível alguém ir a uma comunidade.
7: Mwimara ela anamalima ohia rahiana mpanyania ewele haka hamsul kwa. Ntano baka vano no wali hamsul kwa na 300 milyon juwa medikale ongwela watumi hiwani itusingwela mwalimini. Anamalima akina anigwela utuma miyotu opaka impasa malata ni itusikina wa maha watumi haitusuwa hiena hiena singwela mwalimini.
8: A agricultura mostrou em si que é possível país ou distrito sobreviver com ela.
7: José de Almeida Júnior, Ansuili Haka, sa mota onetawe, olimi, o distrito yokwamba, o província uniasa, muhia muhakwa, soja ni mbanda, et distrito ele, eri emosa en lipihra, olima, ntoje, zona, mikachu, nakuo, ni navetro mele.
0: Na tukwela hunaka na noswendi hawira uniasa weno mwatelo watu ikonto mloko meilini mosa au distriti o mavagu anihola mashangiu orumela masi orera ela ehaparninkela huuriana ratramu hina wakati wakani pahi masinina anova ninromu iwa Abdul Afai ni hapari yovari wani PR Yemi atu mloko ni atanu wa mpulano muladu waso hapala singkodi hiwa Seyo, sindukureri ha, muru, afai.
9: Polisi Republika Mosambiki wa mpula, wahawala atumu lokona atanu. Waiyao, anli, atiyana. Anihime ni wa opaha ni utumi haso hapala. Yala, avariwe ni etersera shkwadra, na vahakina aku, yoneliliwe ni oitava shkwadra. Kwa muteko yola, sihon lilo mitintu sohi na hiyana, saso hapala seyo. Okuma okuma, metamfitamina wa musaroni suruma. Tepiwa ibai ruso karupea, weno ama hole laala, esuweli haya wii. Mitinto seya sasoha pala, so neleliwe. Sinikushiriri haa wala hayaka, mpaka ibai rusikinaku, sapo maela. Dersi usamueli, muholili amiteko sowe herasa mihasa mawani, okumantu ya polisa ya wampula, otonya ibai rusa onatikiri, umuatala, umurapaniwa, umuhala, umahivirishpansau ni okarupea, okali ibai rumunisa. Okumela shami hasa kirimi wa mahiku ya ala. Dersi Samueli, oleke hera mpanta mgena kuwira, muteko ovariwe nena ano ni polisa, wawete leliwa mawani. Toku shererihe, wane leliwa mapuro ya ala, anitumihiwa ni opahiwaka soha pala.
10: A polícia tomou conhecimento da existência de uma residência onde vendia vários tipos de droga.
9: Polícia, a isso ilihiwa opanyana ya kenupe mosa, watumihiwa momi tinto sohi ya nasa, sa soha pala. Nwa muteko avari wa watu kusiwa mapuro siisa. Wali gana niaya wane liliwa opuro yola na vekiwe ria avari wa atia nandi anihime niwa otumiha ni ule soha pala seya. Nwa avari wa ya waliliwa ka sihon liliwa soha pala seyo ya otumiha ya seyo sari mahuta matanu.
10: No ato da neutralização e detenção foram apreendidas 5 saquetas de metafetamina.
9: Wakati mosaru yowo. Mwaba no mosa, Isa ohimeniwa ukumihara sotana niha mawani mwavya.

0: sam ya kala utunduru mwayala anamwane ni asimu kwasha aidistritu uyo unamunu okab delgado yo pererwe ohokolele omusambiki okumela ofrontera ya onegumanum na meme la ilapo ya Mozambique o Tanzania Ricardo Ntumbuida o himawi yolepiwa epapelo wa ekuverni ya o Tanzania etunwaka osuwiliwa mwahawa heni atu ala yomoliwaya
1: itinya usteus pertenses como
0: tu ala yakala ni itusaya mtoko imata sa mikwaju vamosa ni inupasaya ni itu ya varulaya miteko ni huku yomoliwaya atu ala ahia sote ne isa ni enakela womuleliwa mu elapo ya Mozambiki ntoko kihimalaka yano nileliwe yano nemela elapo ya Mozambiki etiyo embashada nileliwe nolepa epapelo wa ekuvernu ya Tanzania yopakira ni kupanyihaka wa mha wa hileliwa nuko ilapo pili isa siri ilapo sirini ontamwene atu akala ni omusi ni itu sikina divana wahera kuhura na hala oleliwa wanaveli ntunaka osuwela mahawasheni etu ila yere yaya
1: downstairs sedu repatriados seus seus pertences
0: Ricardo Ntumbuida o himato we ela kahiyo ekwa hayopa kira atu aelapo ya Mozambiki enomuliwa ya Tanzania wo hisuliwa astokwene ai governo ya Mozambique.
1: Nós tivemos situações mais ou menos similares na altura em que
0: kahiyo ekwaha iopakira weria etusiela nupushirani wera epakira ya karu ekoti ya terorismo elapo ya Mozambique akala atu ya tawa opalma ekoloka mu elapo ya Tanzania etawelaka mu elapo ya Tanzania ala ya noperlua ohokolela mu elapo ya Mozambique mweyaka 2019 atu na pira makira mararu ya kala mu elapo ya Tanzania ya hoperlua ohokolela mu elapo ya Mozambique ekuvernu ya elapo ya Mozambiki ehileliwe eyotiyo wohisuliwa asokwene enemela elapo ya Mozambiki o Tanzania
1: preparação e se previa comunicação ao governo de Mozambique
0: na memela elapo ya Mozambiki o Tanzania Ricardo Ntumbuida ulumaka mwahawa womoliwa atu a elapo ya Mozambiki ya kala o Tanzania okumela udar islam ehali elam vahirioni miano Monteiro Bonifácio
2: nós chamamos para Monteiro
3: um campo com outra visibilidade como fiz referência um campo com outra qualidade porque nós sentimos também de facto que há toda a necessidade de investir nas infraestruturas desportivas e com um campo com qualidade é possível também ter jogos também com qualidade
4: o que na convenção José Lobo olha ainda ainda para que quando equipamento da metade quando vamos campear então com a bola nem que na co we amwa vana na parlamento kuva vamvo kampiria
3: na infraestrutura esportiva e mesmo no material esportivo porque a Zambesa é grande e a Zambesa já mostrou que tem muito talento e esse talento só será possível aparecer se realmente eles estiverem a competir mas para competir é necessário também criar as mínimas condições que são essas que nós estamos a criar
4: José Lobo mhone na mitekonda amwa vano mapuro akanye ni vamvo kampiria provincia ya Zambesia
2: ena munaela neti heria humukumanelo wai hapari ola wolelo muhinami haso wata no sweli hawira watikela wana neya maleleo mitete sohi ya nasa satupenja ya atakali o distrito wankwabe ya provinsi o Cabo Delgado mweri wa mayu o vinre ama horela wa provinsi ya Jewampula anirua o kutakutea mwahao wana neya kananlelo mulatu wa shinama antapanya mukalelo wana mnjene mwatelo watu anipiria hatana vikana ikonto bloko mili ni mosa au distritu wa mavagu oniasa anihodela mashangiu oru mela masi otokihea. Mwakele oshukuru wa arisha eurozu otokinhe ni okumi heria buoka liheri wa ni mamudu omar umakinani. Boa noiti.